0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen, alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energimorgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: hump day?
1: Ja, er det
2: hump day?
1: Ja, hump day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen podcast i Radio-appen. Båli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Og det finnes rause mennesker, og så finnes det Tobey Maguire, som altså noe av det rauseste jeg har hørt om i det siste, fordi Tobey Maguire viet ekskona og den nye mannen.
1: Oi.
0: Det raust, ass. Altså, det raust. Ekskona Jennifer Meyer og milliardærarving Joffrey... Jeg skal ikke prøve meg på etterlandet. Gifta seg på Hawaii 10. oktober, og han som sto og viet de begge, det var jagge meg Tobey Maguire, som selv har vært gift med Jennifer og gikk fra henne i 2016.
2: Å, fy søren.
1: Men er hun raus, kanskje, hvis han gikk fra henne?
0: Ja, de gikk fra hverandre.
1: Ja. Men det har vært et vennskapelig brudd da, 2016. Det 10 år siden da.
0: Det 10 år siden, men uansett hvor vennskapelig brudd det du har verdi, altså det å gi, ja, uansett om jeg og Benjamin er perlevenner etter at hvis vi går fra hverandre, jeg kommer aldri til å vie Benjamin og den nye mannen, er du gal?
2: Men har de barn sammen? Fordi da kan det være litt...
1: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal være venn med en eks, jeg skjønner ikke det.
0: Jo, barna deltok.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da føler jeg det
1: for
2: er noe annet igjen.
1: For da må du jo, på en måte.
2: Men du må fortsatt ikke vie dem, du kan komme. De.
0: Du kan fly, du kan si sånn, kos dere bryllupet til mamma, jeg gleder meg til å høre alt om det når du kommer hjem.
1: Ja.
0: Det det du kan si.
2: Altså, det jo veldig hyggelig, det jo drømmesituasjonen når man går fra hverandre, ha barn, at man beholder vennskapet, og så kan... Nei, det, jeg synes det rart, jeg klarer ikke.
0: Jeg synes det kjempefint at foreldre som har gått fra hverandre klarer å være venner.
2: Ja.
0: Det superfint. Mm. Men det forskjell på å være venner på avstand, og det veldig reis han i mannen til eksen var. Prosit. Altså, han også fortjener jo et liten fjær i hatten.
1: Ja, nesten mer han, kanskje.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
2: Men han milliardær, Arving.
0: Absolutt. Ja.
1: Kan være sjalu, selv om du milliardær.
0: Ja, penger stopper ikke, skal du si.
1: De har følelser, de milliardærene også.
2: Men jeg tenker han må føle seg relativt good, kanskje.
0: Ja, det var et stjernespekket bryllup. Leonardo DiCaprio var der. Nei, Jeff Bezos var der.
1: Nei,
0: det, jeg vet da, faen, jeg er venner med Tobey Maguire og eksen.
2: Det er Spider-Man, da, for faen.
1: Ja, milliardærer kjenner andre milliardærer, da.
0: Jeff Bezos er grei.
1: Ja.
0: Leonardo DiCaprio tipper god venn.
1: Er hun gammel skuespiller, kanskje?
0: Kanskje, vet ikke.
1: Nei.
0: Men hun i hvert fall gammel liggevenn med Tobey.
2: Nei, hun smykkedesigner, faktisk.
0: Ja. Sier du det, ja?
2: Mm.
0: Ja, ja. Nei, men gratulerer til det lykkelige paret, og til en lykkelig Tobey Maguire.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolli.

0: beklager hvis du småbarnsforelder, for da må jeg kjefte litt på deg. Rett og slett, jeg har ikke noe valg. Dere har klart å fucke det opp for resten av Norge nå, dere småbarnsforeldre.
1: Gi nytt liv til befolkningen.
0: Nei, og fjerne. Dere både gir og tar, fordi dere har et stort ansvar som vi andre her i landet nyter godt av, og det er isbilen. Den er det dere som har ansvar for å holde i livet.
2: Ja, og ikke gitt, jeg trodde vi skulle.
0: Og i går kom nyheten om at den norske isbilen legger ned fordi folk har sluttet å kjøpe is av isbilen.
1: Er det sant?
0: Og dere kan ikke få vite at vi voksne mennesker skal gå ut og kjøpe is av isbilen hver gang vi hører den der Da skal dere og barna løpe ned i glede. Mamma, isbilen kommer.
1: Men du sa den norske.
0: Du, du får ikke alle.
1: Du sa den norske isbilen.
0: Den
1: betyr
0: blå.
1: At den svenske fortsatt lever.
0: Diplomis isbilen. Den er en ny isbil. Den skal sikkert fortsette å kjøre rundt. Den kjipe isbilen, den som ikke har musikk, den som selger vanlig is, den isen du ser overalt.
1: Men faktisk så er, i hvert fall, er isbilen faktisk vært litt irriterende med små barn som meg da. Fordi de pleier å plinge rundt klokka 8 på kvelden.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Det går. Og det har vært en norsk tradisjon på like linje med
1: at det er klokka 8 på kvelden.
0: Det har vært en tradisjon. Altså, isbilen har jo kjørt rundt i alle de årene. Så jeg kan ikke lenger huske. Jeg husker jeg satt klar i gata og hørte Nå kommer den. Ding, ding,
1: ding, ding, ding. Ja, men den må jo komme 5-4 tida. Den kan jo ikke komme 8.
0: Den kan jo ikke komme 5-4 tida til hele Norge. Den må jo komme den må jo ha en rute.
1: Det kan jo ha fler.
0: Og ikke bare har du tatt fra meg isen, Martin Rathberg. Du har tatt fra 66 personer i jobben. Tenk litt på det.
2: 66 bare?
0: 66 personer,
1: ja. Jeg synes det var mange.
2: Men jeg kan huske mamma i voksen alder
1: kjørte isbilen?
2: Nei, sto i gata med refleksvest for at isbilen skulle se henne. Og det var ikke for oss, det var for henne selv.
0: Da sender jeg en salutt og hei til din mor, som har gjort en ekte innsats. Og du skal vite det, at når isbilen var på løren sist, det er bare noen uker siden, da gikk jeg ned og kjøpte 2 bokser med is.
1: Altså,
0: hva?
1: Det skal ikke du spise.
0: Nei, det er ikke jeg som spiste heller. Jeg kjøpte Benjamin sin favorittis, for sånn ekte mann er jeg.
2: Herregud, for en selvskritt så til i morgen.
0: Det stemmer, sånn er jeg da. Kall boksene. Meg Mahatma, kall meg Teresa, kall meg en
2: profeten eller annen. Profeten i Energy Morn.
0: Det kan du også, Mosias.
1: Dalai Lama.
0: Altså, men tar du ansvar for dette?
1: Og du jeg har vært veldig dårlig på kjøp foran, men kom for sent.
2: Ja, så hun tar ikke helt.
1: Jeg tar ikke ansvar. Det er jo selvfølgelig på.
0: Jeg kunne redda det barnet, men jeg synes han svømte litt seien på kvelden. For man brukte det barnet. Sånn er det.
1: Det er ikke det samme.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Dommest i rommet.
1: Lotte Louise Alvorsen, du er
2: et rasshøl.
1: Et rasshøl. Du vet at jeg har dyskalkuli.
2: Ja, jeg også har, har det.
1: Ja, men det ja. Og så har du valgt tema matte i dag når jeg er alene.
2: Ja, men matte fra barneskole. Jeg er så redd for at det skal bli for god stemning når det bare er deg og meg.
1: Ja, det er ingen problem.
2: Så jeg bare prøver å lage gnissninger.
1: Skjønner, husk at jeg har tatt fra den quizen før da.
2: Ja. Ja. Hva kalles svaret i et gangestykke? Ikke se på
1: hva det kalles.
2: Ja,
1: det faen,
2: ja. Har tydeligvis et navn.
1: Ja.
2: Jeg vil bare si, før vi er ferdig med dette, jeg kunne...
1: Resultatet. Sum.
2: Åh, hvor godt svar.
1: Ja,
2: det er feil selvfølgelig, men bra svar. Produkt er svaret.
1: Nei, det har du aldri hørt.
2: Ikke heller. Hva er et primtall?
1: Nei, fuck deg, hva er det da? Det er sånn 2, 4, sånne ting. Nei, det er partall. Det er partall, det. Nei, jeg vet ikke, faen jeg.
2: Et primtall er et helt tall større enn en som bare...
1: Du vet jo ikke selv, du leser jo fra fasiten.
2: Jeg sa jo det, jeg kan ikke svare på noen av disse selv. Jeg har jo dyskalkuli, jeg også.
1: Ok, neste spørsmål.
2: Tenk, det kan at det er noen som sitter her og hører på og synes at matte er kjempegøy.
1: Ja, de leser seg ihjel.
2: Ja, skal jeg fullføre svaret? Jeg får, du vil ikke lære, eller?
1: Nei, ikke, overhovedet ikke.
2: Det kan i hvert fall deles nøyaktig med en og seg selv uten å bli det som alt tall.
1: Flott taget.
2: Det er et primtall.
1: Ja.
2: Hva kalles en firkant der alle fire sidene er like lange? Og alle vinklene er 90 grader. Kom igjen, dette kan du.
1: Ja, rettvinklet til... rombe.
2: Hva kalles en firkant?
1: Nei, jeg vet ikke, faen jeg!
2: Kvadrat.
1: Ja, ok, gøy. Neste.
2: Hvilken brøk tilsvarer 25%?
1: Du vet ikke, neste.
2: En fjerdedel.
1: Gøy! Nei, men vi koser oss.
2: Ja, ja, ja.
1: Gøy! Nei, dette var en god quiz. Jeg elsker noen av matte-quiz.
2: Jeg er glad i deg.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Jeg er glad i deg.

0: borte, så blir det meg som fun fact-general I dag. Og vet du, Lotte Louise Alvorsen, hvorfor flamingoer blir rosa?
1: Oi! Nei, jeg har ikke peiling.
0: Det faktisk maten de spiser som gir de fargen.
1: What the hell? Ja, betyr det at jeg kan... Det,
0: det
1: rosa?
0: Ja, det vet jeg ikke. Altså, du blir jo rosa hva du ser på sola, så du trenger ikke spise for det, du. men du blir altså hva du spiser. Det på en måte sant, det da.
1: Ja.
0: Mennesker blir feite, og flamingoer, de blir rosa.
1: Hva de spiser?
0: Nei, jeg må ikke spørre meg om. Pass. Jeg har ikke bein. Det har jeg ikke lest meg på.

0: Ok, Lotte.
1: Er det sant at jeg dumpa bort til eksen min for første gang siden bruddet, på en måte, på en heavy metal konsert?
0: Er det han som ser som en dobørste?
1: Jep.
0: Ja. Ja, hva slags band var det?
1: Det var mange band. Det var på, hva var det, på Bylarm? Aktig, og så er det en sånn heavy metal del av det. Det
0: har jeg. Hvorfor er du der? Spør du på heavy metal?
1: Ser ikke ut som typen, mener du?
0: Nei, jeg synes ikke det.
1: Kanskje jeg har en mørkere side av meg?
0: Har du det?
1: Nei, jeg var der, jeg hadde en oppgave på skolen faktisk. Så jeg måtte dekke alle heavy metal konsertene og ta bilder.
0: Hvor lenge siden var du da sett han?
1: Å gud, det var nesten 2-3 år.
0: Snakket dere sammen?
1: Nei, jeg krasjet inn i han. Jeg er ganske lav, så jeg krasjet inn i liksom magen hans, og så bare løper jeg. Så jeg så ikke om han så meg.
0: Jeg kan ikke se for hvorfor dette ikke skal være sant, jeg. Så jeg sier sant. Og fasiten er at Lotte Louise Halvorsen.
1: Av alle steder så er det selvfølgelig på en heavy metal konsert jeg dumper bort teksten.
0: Men det er jo perfekt sted å gjøre det på, for der hører du ikke en dritt uansett.
1: Nei, det er sant.
0: Så du slipper å snakke med
1: den. Det er sant.

Det var Imagine Dragons, Jid, Arcane og League of Legends størte Enemy her på Energy med Bårli og Halvorsen denne torsdagen. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Litt just det. Jackstyle og John står på menyen. Her Turn the Lights Off.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai på Energy. I Energy morgen 5:37. God morgen og god torsdag.
1: Som voksen så er det jo vanskelig å huske på eller finne fram til denne julestemningen.
0: Ja, jeg får den så å si aldri.
1: Nei, men det er en ting som alltid funker, spesielt i vårt kollektiv, og det er å se på julekalenderne som vi har vokst opp med.
0: Ja, bare minne meg på gamle ærder igjen.
1: Vi er 26 år.
0: Så sitter fire 26-åringer og ser på julekalender sammen i kollektiv.
1: Ja.
0: Koselig.
1: Og spiser pepperkaker og drikker kaffe på morgenen.
0: Nettopp.
1: Det er jo kjempekoselig.
0: Ja, det er koselig. Hvilken går det for?
1: Altid julesvingen.
0: Ja, nettopp.
1: Og det som er så, unnskyld meg, med balletrist,
0: oi,
1: er at nå skal NRK fjerne det.
0: Nei, men nå må du gi deg.
1: Altså, 18. oktober.
0: Ja.
1: Søndag.
0: Nå på søndag.
1: Så skal du fjerne det.
0: Rett før jula begynner på ordentlig.
1: Og ikke bare julesvingen, men jul på månetoppen.
0: Nei, altså månetoppen.
1: Som også er min go-to. Heller jul på månetoppen enn jul i Blåfjell hos meg.
0: Jeg må innrømme at jeg har ikke noe forhold til verken av de.
1: What the f... julekongen da?
0: Nei, jeg er for gammel for det.
1: What?
0: Altså, det var Tøffelus og sånn som skulle være juleskomakegata. Yes.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er julekalender, yes.
1: Men det som jeg synes er vondt nå er at jeg har alltid tenkt at dette er noe jeg kan vise barna mine, ja, også for de julestemning.
0: Men hva
1: er
0: grunnen til at de fjerner det da?
1: Jeg vet egentlig ikke helt at...
0: Har rettighetene gått ut nå? For det greiene der orker jeg ikke. Det må NRK. Vi betaler det. Hva er det vi betaler? 8 milliarder, 5 milliarder eller sånn i året. Du må da kunne ha råd til å ha jul i svingen gående på nettspilleren.
1: Ja, enig. Men det står jo kan bli borte for alltid. Det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er sånn. Det har jo kommet tilbake før.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Men denne jula kan det virke som at vi er uten.
0: Det jeg føler er at NRK later som at de skal fjerne det. For alle overskriftene, vi sitter og snakker om det. Folk blir rasende. Og så sier de, å nei da. Vi ville bare at dere skulle huske at vi eksisterer. Men, for det er litt vanskelig innimellom.
1: Hva har du sett i Julekongen egentlig?
0: Jo, jeg vet ikke hva det er for noe. Julekongen?
1: Ja, det er den er relativt ny.
0: Ja.
1: Men den ble spilt inn i
0: Drammen. For du er egentlig for gammel for den du også.
1: Ja, men den ble spilt inn i Drammen.
0: Så da har vi sett den?
1: Da har vi sett den, ja.
0: Nettopp da.
1: Jeg har vært på mange fester i det slottet som de bor i.
0: Oi, hør på deg da. Hvem er det som bor i slottet da, siden du har vært på fest i slottet?
1: Det er noen som jeg spilte i teater med først.
0: Har du venner som bor i slott? Nei, fy fader. Hæ? Hva man ikke vet om andre? Se på deg da, deres majestet, det er flott. Ja, da vet dere det. Har du tenkt å se jul i svingen eller månetoppen eller lignende, så har du frem til søndag på deg inne på NRK Nett-TV.
1: Og det er for tidlig, men nå må jeg tyvstarte på jul.

0: var Lost Frequencies og Callum Scott på Energy. Where are you now? God morgen, god torsdag. Nå skal vi jagge med å prøve å dele litt penger i 5000 kroner i vår konkurranse som heter Tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette Tankeleseren på Energy.
0: I dag så har vi med oss Randi. God morgen, Randi.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor i landet befinner Randi seg?
2: Nei, hun bor på Tangen.
0: På Tangen, du. Og ja. Hvem det Randi har lyst til å spille med i dag, da?
2: Nei, jeg skal spille med Niklas,
0: ikke? Ja, Randi, du og jeg. Da
3: jeg prøver ikke ta det personlig. Men. Ok, Randi, du klar for første ord?
2: Jeg klar for første ord.
3: Første ord salt.
2: Ja, da må det bli pepper.
3: Ja, det høres logisk ut i mitt hode. Ski.
2: Ja, da burde vi ha hatt hater, men jeg tror vi går for snø.
3: Snø. Og neste ord hotell.
2: Ja, da det ferie.
3: Ferie. Modig.
2: Jeg vil sikkert at det ikke er Niklas, men jeg kan si tøff da.
3: Hva sa du, tross?
2: Nei, tøff.
3: Tøff, selvfølgelig, unnskyld. Voksesmerter, siste ord.
2: Ja, det en litt sånn dealbreaker. Men jeg tror jeg sier vondt, da.
3: Vondt, ja. Det jo vondt. Ja. Da kan vi ta Niklasen inn i studio igjen.
4: Hello.
3: Hello. Ja, det jo relativt grei. Det en jeg synes vanskelig her.
0: Sier du det, ja?
3: Ja.
0: Ok, jeg tenker når vi spiller etterpå, så tar du det i den rekkefølgen vi tenker det lettest.
3: Ok.
0: Og så varmer jeg opp, ikke sant? Så får jeg det til for Randi.
3: Ja.
0: Ja. Randi, føler du at du ladd koblet på hodet mitt?
2: Jeg koblet deg på hodet ditt så etter beste evne.
0: Veldig bra, det veldig vanskelig, skjønner du. Det vanskelig hodet å koble på. Men vi prøver etter Harry Styles og vinner 5000 kroner. Aller først her American Girls på Energy.

0: morgen, god morgen, 07.47 er klokka blitt. Vi har med oss Randi på telefonen, hei Randi.
1: Hallo.
0: Hallo, vi setter i gang med runde to av tankeleseren vi.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Randi på tangen har gitt Lotte fem ord. Nå har hun koblet seg på hodet mitt, og jeg på hennes. Og så skal jeg prøve å lese tankene og si de samme fem ordene. Klarer jeg alle fem, så har Randi vunnet 5000 kroner. Klarer jeg bare tre, så har hun vunnet kaffekopp.
3: Ja.
0: Ok, da setter vi gang.
3: Første ordet.
0: Ja.
3: Salt.
0: Ja, det, da sier jeg pepper.
3: Det er riktig. Neste ord.
0: Ja.
3: Ski.
0: Ski, det går man på vinteren, men man går det på snø. Så en av de to, tenker jeg.
3: Mm.
0: Vinter eller snø. Det er vinteridrett mer enn... Jeg tenker vinter.
3: Ja, er det det du går for?
0: Jeg går for vinter, jeg.
3: Niklas!
0: Nei, var det snø?
3: Hva var det du svarte, Randi?
1: Jeg sa snø, jeg sa jeg kunne si hater, fordi at du hater
0: jo ski. Ja, du kjenner meg, du, Randi.
3: Ok, vi kan fortsatt hente oss inn.
0: Ja.
3: Hotell.
0: Ja, det er overnatting. Så ferie.
3: Ferie, riktig! Neste ord er modig.
0: Ja, det var... nakne kropper. Kødda. Modig. Helt. Superhelt.
3: Hva var det du svarte, Randi?
1: Jeg sa at jeg burde sikkert si Niklas, men jeg sa tøff.
0: Tøff, ja, ikke sant? Ja.
3: Det motsatte.
0: Ja, det var vanskelig, synes jeg. Ja.
3: Ja, og så siste ord.
1: Jeg tenkte ikke på nakne kropper i hvert fall.
0: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg enig i det. Jeg synes heller ikke det er så modig, men folk er veldig opptatt av at det er modig. Det er så modig, du, nakne kroppen din. Ja.
3: Ok, siste ord, Niklas.
0: Ja.
3: Voksesmerter.
0: Ja, da tenker jeg på deg, da.
3: Jeg har kalt voksesmerter på 100 år.
0: Voksesmerter, ja, da tenker jeg på høyde. Centimeter. Fad. Puberteten. Nei, jeg går for høyde.
3: Hva var det du svarte, Randi?
1: Nei, jeg sa vondt.
0: Ja, det er jo vondt, det er jo enig. Det er vondt, jeg er helt enig i det.
3: Men
0: det var vanskelig i dag. Det var vanskelig i dag. Jeg så litt at Randi skulle få seg en kopp.
3: Ja. Det er
0: ingenting jeg heller ville at når Randi skulle få seg kopp. Men Randi, da må du prøve deg en eller annen dag. Det må du love.
1: Det er spørsmålet vi gjør, måte.
0: Ja. Og så får du ha en fin dag på tangen. Takk for at du var med, da.
1: I like måte.

0: ønsker deg hjertelig velkommen til Energy Morgen. Her er Lotte Louise Halvorsen.
1: Hallo!
0: Niklas Bårdet, jeg, Martin Brattberg. Hun er borte i dag, men kommer tilbake i morgen. Hun er på hemmelige oppdrag. Hun er så utrolig spennende, hun da. Ja. Helt menn i black, hun da.
1: Og det er jo ofte at kjendiser får litt kritikk rettet mot seg. Nå er det Gillian Anderson, skuespiller. Amerikansk skuespiller.
0: Nettopp, filmskuespiller.
1: Ja, ja nettopp. Blant annet The Fall.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja. Nå er det hardt vær, eller?
1: Ja, hardt vær. Okay. Og med god grunn, synes jeg da. Vi har sett en video som har blitt lekket.
0: Nettopp. Mm-hmm. Vi skal høre fra videoen etter The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, aller først her på Energy.
2: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Self-Aware, Temper City på Energy. Energy morgen, 10 minutter etter 8. God morgen og god torsdag. Jeg har altså blitt en fyr som ikke trenger nøkkelknippe lenger. Det stemmer. I går fikk jeg installert min Yale Doorman hjemme.
1: Hva synes du?
0: Altså, du skjønner ikke hva slags frihet dette er for et surre som meg. Jeg er jo full av ADHD og glemmer jo absolutt alt hele tiden. Jeg har jo ved flere anledninger sittet for eksempel her i Oslo og fått telefonen hvor de sier sånn, hei, hvor er du? Og skulle vært på TV-opptak i Trondheim.
1: Ja.
0: Så det er jo utfordringer i livet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det å skulle ha et liv hvor du må låse deg inn, ikke bare hjemme, to dører, og huske på nøkkelknippet når du skal ut og reise og sånn, det er et helvete. Jeg har flere ganger måttet sove på sofaen til venner, fordi jeg kommer hjem fra reise og har glemt nøklene i for eksempel Spania og utlandet, ja, ja. Sånn, ikke sant?
1: Det er fort gjort.
0: Men nå, min venn, har vi fått app på bordslagets dør nede, og jeg har fått kodelås på døra oppe. Jeg skal aldri igjen Lotte Louise Halvorsen stå utenfor, banne og sverte, ringe rundt og måtte trygle om et sted å bo som om jeg var Jesus og trengte et herberg.
1: Men nå må du bare huske kode, eller?
0: Ja, det må jeg. Ja. Det skal gå greit.
1: Mange tall er det?
0: Nei, altså, nå, det er seks tall. Det er Oi. Seks tall? Jo da, men det er, nå har jeg vært smart. Jeg har satt samme ko. Ja, det bør jeg kanskje ikke si.
1: Vi gir oss der, kanskje?
0: Vi gir oss der.
1: Det er ikke vits med så mye systemer og så, hvis du...
0: Ja, jeg var klar til å fortelle deg hele tiden.
1: Altså, du er jo fare for deg selv.
0: Jeg er livsfarlig for deg selv.

0: Lotte Louise Halvorsen, du er
1: et rasshøl.
0: Du vet at jeg har dyskalkuli.
1: Ja, jeg også har, det.
0: Ja, men det ja. Og så har du valgt tema matte i dag når jeg er alene.
1: Ja, men matte fra barneskole. Jeg er så redd for at det skal bli for god stemning når det bare er deg og meg.
0: Ja, det er ingen problem.
1: Så jeg bare prøver å lage gnisninger.
0: Skjønner, husk at jeg har tatt fra den quizen før da.
1: Ja. Hva kalles svaret i et gangestykke? Ikke se på
0: hva det kalles.
1: Ja,
0: det
1: var tydeligvis et navn.
0: Ja.
1: Jeg vil bare si før vi er ferdig med dette. Jeg kunne
0: resultatet. Sum.
1: Åh, hvor godt svar.
0: Ja,
1: det er feil selvfølgelig, men bra svar. Produkt er svaret.
0: Nei, det har du aldri gjort.
1: Ikke heller. Var et primtall?
0: Nei, fuck deg, hva er det da? Det er sånn 2, 4 og sånne ting. Nei, det er
1: tall.
0: Det er partall. Det er partall, det. Nei, jeg vet ikke.
1: Et primtall er et helt tall større enn en som bare...
0: Du vet jo ikke selv, du leser jo fra fasiten.
1: Jeg sa jo det, jeg kan ikke svare på noen av disse selv. Jeg har jo dyskalkuli, jeg også.
0: Ok, neste spørsmål.
1: Tenk, det kan at det er noen som sitter her og hører på og synes at matte er kjempegøy.
0: Ja, de leser seg ihjel.
1: Ja, skal jeg fullføre svaret? Du vil ikke lære, eller?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Det kan i hvert fall deles nøyaktig med en og seg selv uten å bli det smaltall.
0: Flott taget.
1: Det er et primtall.
0: Ja.
1: Hva kalles en firkant der alle fire sidene er like lange? Og alle vinklene er 90 grader. Kom igjen, dette kan du.
0: Ja, det er rettvinklet til rombe.
1: Hva kalles en firkant?
0: Nei, jeg vet ikke, faen jeg!
1: Kvadrat.
0: Ja, ok, gøy. Neste.
1: Hvilken brøk tilsvarer 25%?
0: Vet ikke, neste.
1: En fjerdedel.
0: Gøy! Nei, men vi koser oss.
1: Ja.
0: Gøy! Nei, dette var en god quiz. Jeg elsker når du tar matte-quiz.
1: Jeg er glad i
0: deg. Nei, jeg er ikke det.
1: Jeg
0: er
1: glad i deg.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You på Energy i Energy Morgen, og da er det dags for gladlåta på Energy hver dag rett over ni. Og Lotte Louise Halvorsen, hvem er det som er så heldig å få låta si spilt i dag da?
2: Det er Kompis 113, som personen heter på Instagram.
1: Ja, nettopp. Halla Kompis 113.
2: Han eller hun har vel lyst til å høre Girl on Fire.
1: Oh, ja.
2: Alicia Keys.
1: Den er det lenge siden jeg har hørt.
2: Jeg har noen vorspiel-traumer med denne låta, for jeg har en tondøv venninne som alltid skal skrike.
1: Mm. Er dette en vorspiel-låt? Yes.
2: For hun venninna, så er det det.
1: Ja, ok.
2: Men jeg blir i godt humør da.
1: Dette er en power, dette er sånn jentepower-låt, føler jeg.
2: Ballade, ja. Kan man kalle det.
1: Jeg ser for at
2: det
1: er denne veldig mange kvinner setter på i AirPodsene sine når de skal gå ned til Bogstadveien på vei til et eller annet kult møte og føle seg fet. Da kommer den låta her.
2: La oss synge med, Niklas.

0: borte, så blir det meg som er fun fact-general i dag. Og vet du, Lotte Louise Halvorsen, hvorfor flamingoer blir rosa?
1: Oi! Nei, jeg har ikke peiling.
0: Det er faktisk maten de spiser som gir de fargen.
1: What the hell? Ja, betyr det at jeg kan... Det,
0: ja, det vet jeg ikke, altså, du blir jo rosa når du ser på sola, så du trenger ikke spise for det du men du blir alt som hva du spiser, det er på en måte sant, det er ikke sant. Ja, ja, mennesker blir feite, og flamingoer, de blir rosa.
1: Hva er det de spiser?
0: Nei, du må ikke spørre meg om plass, jeg har ikke bein. Det har jeg ikke lest meg opp på.

0: Eriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: I dag har vi med oss Randi. God morgen, Randi.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor i landet befinner Randi seg?
2: Nei, hun bor på Tangen.
1: På Tangen, du. Og ja. Hvem er det Randi har lyst til å spille med i dag, da?
2: Nei, jeg skal spille med Niklas,
1: tenker
2: jeg.
1: Å, Randi, du og jeg. Det er med på gangen.
3: Jeg prøver ikke ta det personlig, men... Ok, Randi, er du klar for første ord?
2: Jeg er klar for første ord.
3: Første ordet er salt.
2: Ja, da må det bli pepper.
3: Ja, det høres logisk ut i mitt hode. Ski.
2: Ja, da burde vi hatt hater, men jeg tror vi går for snø.
3: Snø. Og neste ord er hotell.
2: Ja, da er det ferie.
3: Ferie. Modig.
2: Jeg vil sikkert at det ikke er Niklas, men jeg kan si tøff, da.
3: Hva sa du? Tross?
2: Nei, tøff.
3: Tøff, selvfølgelig. Unnskyld. Voksesmerter, siste ord.
2: Ja, det en litt sånn dealbreaker. Men jeg tror jeg sier vondt, da.
3: Vondt, ja. Det jo vondt. Ja. Da kan vi ta Niklasen inn i studio igjen.
4: Hello.
3: Hello. Ja, det jo relativt grei. Det en jeg synes vanskelig her.
1: Sier du det, ja?
3: Ja.
1: Ok, jeg tenker når vi spiller etterpå, så tar du det i den rekkefølgen vi tenker det lettest.
3: Ok.
1: Og så varmer jeg opp, ikke sant? Så får jeg det til for Randi.
3: Ja.
1: Ja. Randi, føler du at du ladd koblet på hodet mitt?
2: Jeg koblet deg på hodet ditt, så etter beste evne.
1: Veldig bra, det veldig vanskelig, skjønner du. Det vanskelig hodet å koble på. Men vi prøver.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Randi på Dangen har gitt Lotte fem ord. Nå har hun koblet seg på hodet mitt, og jeg på hennes. Og så skal jeg prøve å lese tankene og si de samme fem ordene. Klarer jeg alle fem, så har Randi vunnet 5000 kroner. Klarer jeg bare tre, så har hun vunnet kaffekopp.
2: Ja.
1: Ok, da setter vi i gang.
2: Første ordet.
1: Ja.
2: Salt.
1: Ja, det, da sier jeg pepper.
2: Det riktig. Neste ord.
1: Ja.
2: Ski.
1: Ski, det går man på vinteren, men man går det på snø. Så en av de to, tenker jeg.
2: Mm.
1: Vinter eller snø. Det er vinteridrett mer enn... jeg tenker jo vinter.
2: Ja, er det det du går for?
1: Jeg går for vinter, ja.
2: Niklas!
1: Nei, var det snø?
2: Og hva var det du svarte, Randi?
3: Jeg sa snø, jeg sa jeg kunne si hater, fordi at du hater jo ski.
1: Ja, men, du kjenner meg, Randi.
2: Ok, vi kan fortsatt hente oss inn.
1: Ja.
2: Hotell.
1: Ja, det er overnatting. Ferie.
2: Ferie, riktig! Neste ord er modig.
1: Ja, det var... nakne kropper. kedda. Modig. Helt. Superhelt.
2: Hva var det du svarte, Randi?
3: Jeg sa at du burde sikkert si Niklas, men jeg sa tøff.
1: Tøff, ja, ikke sant? Ja.
2: Det motsatte.
1: Ja, det var vanskelig, synes jeg. Ja.
2: Ja, og så siste ord.
3: Jeg tenkte ikke på nakne kropper i hvert fall.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg enig i det. Jeg synes heller ikke det er så modig, men folk er veldig opptatt av at det er modig. Det er så modig, du, nakne kroppen din. Ja.
2: Ok, siste ord, Niklas.
1: Ja.
2: Voksesmerter.
1: Ja, da tenker jeg på deg, da.
2: Jeg har kalt voksesmerter på 100 år.
1: Voksesmerter, ja, da tenker jeg på høyde. Centimeter. Fader. Puberteten. Nei, jeg går for høyde.
2: Hva var det du svarte, Randi?
3: Nei, jeg sa vondt.
1: Ja, det er jo vondt, jeg er jo enig. Det er vondt, jeg er helt enig i det.
2: Men
1: det var vanskelig i dag. Det var vanskelig i dag. Jeg så liksom at Randi skulle få seg en kopp.
2: Ja, klart ikke
1: en ingenting
2: kopp.
1: Jeg heller ville at når Randi skulle få seg en kopp. Men Randi, da må du prøve deg en eller annen dag, det må du love.
3: Det er spørsmål ikke på en måte.
1: Ja, og så får du ha en fin dag på Tangen, og takk for at du var med da.
3: I like måte, ha.

0: velkommen, Gita!
1: Jeg blir liksom friskere av å komme inn til dere, føler jeg.
0: Er du syk?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke jeg er den eneste, jeg håper ikke jeg er den eneste, fordi jeg blir liksom aldri frisk.
0: Nei, du går og hangler og holder på.
1: I
0: høsten, med andre ord.
1: På måned to, føler jeg.
0: Og ufta.
2: Du er en av de, ja. Jeg føler det er mange av dere.
1: Det er litt svagt.
2: Som aldri blir friske.
0: Det føler jeg, det er dere som er glad i store tekopper, varmt pledd og kryper opp i stolen med to bein under seg, på en eller annen måte, på siden.
2: Ja, ja.
0: Mens man holder rundt koppen.
2: Og så har skjerf helt knyttet opp i halsen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er
2: sånn som du har i dag.
1: Det er jo sånn. Altså, er det en ting Tarja da, min mann irriterer seg veldig over, er at jeg sitter i spisestolen med to bein opp i stolen.
0: Ja, selvfølgelig. Med en stor tekopp med begge hender på.
1: Det hadde jeg i dag tidlig,
0: ja. Ja, nettopp. Det er dere kvinner, altså.
1: Du leser
0: kvinner.
1: Oss.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Synd du ikke liker oss.
0: Tenk deg det. Tenk deg hva slags fittju jeg kunne vært hvis jeg var heterofil. Herregud.
1: Ja, du hadde hatt det draget, Niklas.
0: Da hadde ikke vært et tørt underliv i en mil sånn krets.

0: Energy morgen.
1: I dag har vi snakket om Durek som er forbanna på en gammel venn fordi han solgte han naturmedisin.
2: Ja, som litt dobbeltmoral.
1: Ja, for det er jo det han driver med, er det ikke det da?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, i det har vi snakket om bortsett kjendiser.
2: Ja, og dette og mye mer får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: I dag har vi snakket om Durek som er forbanna på en gammel venn fordi han solgte han naturmedisin.
1: Ja, som litt dobbeltmoralsk.
0: Ja, men det er jo det han driver med, er det ikke det da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, i det har vi snakket om bortsett til kjendiser.
1: Ja, og dette og mye mer får du i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bolig.

hører Swims, og når jeg hører Mr. Norrell nå, så tenker jeg faktisk bare på min 4 år gamle sønn. Altså, han vet alt han, når jeg sier en ting til han. For eksempel, i dag er det litt kaldt ute, så vi må ta på oss litt tjukkere jakke. Det vet jeg, svarer han da. Han svarer, det vet jeg, til alt. Og jeg føler meg som en så liten person når han liksom melder på den måten. Jeg tror ikke jeg er den eneste. Jeg tipper, hvis du er barn, så har du fått høre det både 1, 2 og 10 ganger. Nå skal du høre musikk, du. Her er Swedish House Mafia og John Martin sin Don't You Worry Child på Energy.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har vi snakket om Durek som er forbanna på en gammel venn fordi han solgte han naturmedisin.
3: Ja, som litt dobbelt moralsk.
2: Ja, for det er jo det han driver med, ikke det da?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja, i det så har vi snakket om bortsett til kjendiser.
3: Ja, og dette og mye mer får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
5: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
6: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hvis du

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har vi snakket om Durek som er forbanna på en gammel venn fordi han solgte han naturmedisin.
3: Ja, som litt dobbelt moral.
2: Ja, for det er jo det han driver med, ikke det da?
3: Jeg tror det.
2: Ja, i tillegg til det så har vi snakket om bortsett kjendiser.
3: Ja, og dette og mye mer får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og

0: I dag har vi snakket om Durek, som er forbanna på en gammel venn fordi han solgte han naturmedisin.
1: Ja, som litt dobbeltmoralsk.
0: Ja, men det er jo det han driver med, ikke det da?
1: Jeg tror det.
0: Ja, i direkte det så har vi snakket om bortsett til kjendiser.
1: Ja, og dette og mye mer får du i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
5: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
6: Nei.
5: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
6: Ja da, du må jo det.
5: Du jo lærer.
6: Ja.
5: Såpass burde du klare å få til.
6: Ja da, jeg burde jo det.
4: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.